якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: щастя.
1: Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка.

І повзеліне в очоку, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче, далеко.

Ось тут, прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і в синанівець, так мій зошит зламав і...

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді, і надія в тобі, хто були дото не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.

changes is time.

0: Новини на Терен FM.
1: 8 година в Україні, середа, 16 вересня. В регіонах, де оголошена повітряна тривога, просимо попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофона Ірина Ганах. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще близько 1530 російських військових. Також знищено 27 артилерійських систем та 789 безпілотників, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ та додали, що дані уточнюються. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 1666 добу. Уряд схвалив проєкт державного бюджету на 2027 рік. Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата зростуть на 10-11%. Доходи бюджету планують на рівні 5,6 трильйонів гривень, видатки – 7,3 трильйони гривень. Дефіцит бюджету складе 1,6 трильйони гривень. Видатки сектору безпеки та оборони становитимуть 4,9 трильйони гривень або майже 44% ВВП. Потреби самого лише Міноборони уряд оцінив у 3,76 трильйони гривень, з яких 1,6 трильйони гривень підуть на виплати військовослужбовцям. Єврокомісари надіслали нардепам листа з умовами додаткового фінансування для України. Це відповідь на прохання Зеленського надати додаткові 27 мільярдів доларів на оборону. У листі вказали, які закони треба ухвалити для отримання грошей. З вересня Єврокомісія подала на затвердження 8-й транш для України на близько 3 мільярди євро. Для іншого траншу Україна виконала 5 із 12 умов. Серед невиконаних умов є закон про оподаткування посилок до 150 євро та щодо прав національних меншин. Після відсторонення Руслана Кравченка управлінські функції в Офісі генпрокурора виконує його заступник Максим Крим. За даними слідства «Інфо», дружина Крима та її батьки у квітні 2014 року отримали російські паспорти після початку окупації Криму. Журналісти також з'ясували, що навесні 2014 року Крим служив у військовій прокуратурі Кримського регіону. За словами тодішнього головного військового прокурора Анатолія Матіоса, він разом із Кравченком знищив документи Кримської прокуратури та виїхав на материкову Україну. Захист АЗС, залізниці та критичних підприємств від обстрілів РФ посилять, заявив Зеленський за рішенням ставки Верховного головнокомандувача. Уряд готує резервні логістичні маршрути на прифронтових територіях, зокрема з комбінуванням залізниці та автобусів. Також посилять і збільшать закупівлі РЕП. Контракти вже підтверджені. Роботу мобільних вогневих груп і рубежів ППО переформатують. Українська музикантка Онука отримала премію «Еммі» як продюсерка документального фільму про Україну. Вона стала лауреаткою премії за роботу над епізодом програми «Culture Quest» режисера Яна Гранта. Українську частину проєкту знімали у 2022 році, а Наталя Жищенко відповідала за історію Чернігівщини та культурний спротив під час повномасштабної війни. Статуетку в Україну привезли музиканти гурту «Даха Браха». Онука планує передати її до майстерні в Чернігові, яку показували у фільмі.
0: Терен FM про погоду.
1: Сьогодні в Україні переважно сонячно та тепло. Вдень температура підніметься до 18-25 градусів. Найтепліше буде на півдні та сході, вночі 10-15 градусів тепла. На переважній більшості території країни опадів не очікують. У Києві сьогодні сонячно і без опадів. Вночі близько 10-12 градусів, вдень повітря прогріється до 23-25 градусів. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе і слухайте Терен FM, адже саме тут вже о 8:20 стартують ранкові теревені. Тож почуємось!
2: Терен ФМ.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Як завжди, товариство, 8 година 20 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. Прокидаємось разом із Терен ФМ, разом з нашими теревенями. І сьогодні, як завжди, у нас зібралася весела компанія. Зі мною незабутня культова, романтична, знакова, славетна, неперевершена Ірина Ганак. Доброго ранку. Мене, як завжди, звуть Андрій Заславський. Всім привіт-привіт!
3: Вітання, друзі. Так, неймовірний, чарівний, трошки сонний, але нічого, ми зараз Андрія розбудимо.
2: Де, в якому місці? Не знаю, про таких не чув.
3: Знаєш, мені завжди подобалося, як мої колеги з ранкового шоу, які б вони сонні не прийшли на роботу, як тільки вмикається мікрофон, одразу всі додають драйву, прокидаємось і ми, і ви разом з нами.
2: А що так, можна було? Так. А я не знав, раніше ж було незрозуміло, тепер все зрозуміло.
3: Так, так, за це я люблю свою роботу і сподіваюся, ви любите прокидати. Разом з нами. Друзі, нагадаю, що ми з вами завжди на зв'язку у наших студійних месенджерах. Тож побажайте нам гарного ранку, а ми побажаємо гарного ранку вам прямо в ефірі.
2: Сподіваюся, що у ваші вікна світить таке ж яскраве сонечко, як і у наше. Якщо ні, не переймайтеся, дуже скоро воно обов'язково з'явиться.
3: Ну, сьогодні нам синоптики обіцяли гарний сонячний день.
2: Ну, все ж таки, не просто так сьогодні Міжнародний день охорони озонового шару, який захищає нас від ультрафіолету.
3: Цілий рік ми його охороняли, щоб сьогодні, 16 вересня, саме побачити сонечко. Було б непогано.
2: Також, друзі, сьогодні Міжнародний день ідентифікації. Саме 16 вересня щороку відзначається глобальна ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про важливість правової ідентифікації та роль, яку вона відіграє в розширенні прав і можливостей людей. Якщо вас можна ідентифікувати, не переймайтеся, ваші права можна захистити.
3: Отак.
2: Ну, це, в принципі, логічно, якби... Р. Логіка.
3: Ну і, до речі, в цей день, ще в 15 столітті, точніше в 1492 році, Колумб відкрив Саргасове море. Перше. І цікаво, що Саргасове море не має берегів.
2: От тобі маєш. От, а як він його
3: відкрив?
2: Його
3: межі формують океанічні течії. Тобто, по суті, це море впадає в океан одразу, і воно не має берегів.
2: Я собі просто уявляю, як це відбувалося. Колумб зранку виходить на палубу корабля, так потягується, почухав литку собі, десь там походив, попинав якісь шпангоути. І дивиться, о, а це що це таке незнайоме? Ану, принесіть мені карту. Йому приносять карту, він відкриває. Так, ага. А тут же ж нічого не позначено.
3: Буде,
2: ну, позначай, буде море. Як
3: буде
2: назвемо?
3: Море.
2: Як назвемо?
3: Чого?
2: Саргасове.
3: А знаєш чого Саргасове?
2: Чого?
3: Так от, під час першої експедиції, коли Христофор Колумб там
2: штурми
3: з європейцями...
2: Штурми назвали Саргас?
3: Ні, вони плавали і зіткнулися в морі з величезним скупченням водорослей. Ну, десь там, вочевидь, корабель заплутався. А із португальською, перепрошую, Саргасу, це водорослі.
2: Ну, тепер...
3: Я бачу, я тебе вразила просто цікавим фактом.
2: Я, чесно, я не знав.
3: Ти в шоці.
2: От серйозно, я не знав.
3: Ну, бачиш, будеш знати. До речі, сьогодні ще святкують День Незалежності в Мексиці. І я прочитала цікаву історію, яка мене теж здивувала. Коротше, День Незалежності передбачає те, що Мексика колись була іспанською колонією. І, власне, оцю незалежність проголосили, тобто там була от буквально подія, коли священник Мігель Ідальго вийшов на балкон і так крикнув, це був такий крик, який повідомляв про незалежність. І от зараз це свято святкують тим, що президент виходить на балкон і кричить такий їхній там... традиційний якийсь умовно...
2: Індепенденціон.
3: Так, якийсь символічний крик видає, що символізує ніби початок святкування Дня Незалежності.
2: Угу.
3: Отак от.
2: Прикольно, слухай, прикольно. Уявляєш собі, щоб на День Незалежності Зеленський виходив на Хрещатик такий Незалежність.
3: Я не знаю. До речі, ну ми не знаємо, як закінчиться повномасштабне вторгнення.
2: Як це не знаємо?
3: Ну я маю
2: знаємо.
3: Ні, ми знаємо.
2: Не знаємо, коли тільки.
3: Я маю на увазі, ну, типу, саму подію, та яка нас приведе в цю історичну точку, що станеться, коли закінчиться повномасштабне вторгнення. Можливо, в Україні теж буде якась така символічна подія, яка залишиться з нами в історії. Ми кожного року будемо святкувати саме от через якусь таку дію.
2: Так, було б дуже-дуже непогано.
3: Побачимо.
2: Ірочка, скажи мені, будь ласка, що в тебе по софт-скілам?
3: А як ти думаєш? Ну ти вже зі мною трошки попрацював, знаєш, у мене з софт-скілами все чудово, я так думаю. Принаймні.
2: Чому ти вирішила працювати саме в нашій компанії? Спробуй продати мені, будь ласка, ручку. Я ставлю ці питання не просто так. Сьогодні третя середа вересня, та, друзі, вже і ось уже сьогодні середа. Сьогодні свято для українських HR-менеджерів, спеціалістів у сфері управління персоналом. Вітаємо вас, друзі, всі, в кого в офісі є HR-и, можете їх привітати, вони сьогодні виставляються. Це той день, коли нарешті
3: можна... HR-ів постійно щось хочуть. Слухайте, так. Мене запитав продати тобі ручку, я подумала, що ти мені хочеш щось про Уолл-стріт розказати. Бо 16 вересня 1920 року, ще в 20-му році в Нью-Йорку на Уолл-стріт стався вибух, і це був, ну, типу, запланований теракт, тоді загинуло 38 людей, але цей, ну, цю подію так і не розгадали, хто за цим стояв. Тобто це якась така історична загадка до сьогодні залишається про те, хто ж замовив цей вибух, чому так сталося.
2: Також, друзі, сьогодні можна привітати не тільки HR-ів, сьогодні у всьому світі святкується День Барбера. Він не Барбара, а Барбера. Ну, ті люди, які роблять нас красивішими, якщо це, звичайно, можливо, підкреслюють нашу красу.
3: Слухай, ну, наскільки я розумію, Барбери ж, вони ж тільки чоловічі, ні? Я помиляюсь?
2: Ну, я ходжу до Барбера, я не знаю. Ну, він вроді нормальний пацан.
3: Я маю на увазі, що ну, вони там принципово. Тобто це конкретно перукар, який робить виключно чоловічі стрижки і там... Гоління і так далі. Ну, знаю, що в барбершопи деякі навіть жінок не пускають всередину.
2: Де?
3: Так.
2: Не знав.
3: Я стикалась таким, от прям навіть якщо...
2: Це дискримінація по статті...
3: Так, так. Ні, в нас чоловічий простір, ми жінок ні не пускаємо. Я тобі серйозно кажу.
2: Справжні
3: друзі,
2: мужики.
3: Якщо ви з таким стикалися, напишіть нам на месенджер, бо Андрій мені не вірить. 097-610-1000.
2: Не вірю.
3: Ну і поки ти мені не віриш, я тобі ще розкажу, що у 1959 році, 16 вересня, по телевізору в прямому ефірі перше показали ксерокс. Ксерокс 914. Це була перша модель ксероксу. От, і його продемонстрували. Це була як презентація от такої копіювальної машини першої в світі.
2: Виявляється, боже. Я, чесно кажучи, ну, типу, я пам'ятаю ці реклами, але от... коли саме це відбулося, запам'ятував. Також, друзі, щороку, з 16 по 22 вересня відзначається Європейський тиждень мобільності. Ця традиція була започаткована ще у 1994 році. Традиція заключається в тому, щоб щорічно проводити акції в період 16 по 22 вересня, покликані зменшити обсяг споживання пального, тобто ходити більше пішки, кататися велосипедами і в цілому насолоджуватися чистим повітрям, а не загазованим, яким ми, на жаль, змушені дихати кожного дня. Ну, принаймні, ті, хто живуть у великих містах, то ви... точно розумієте, про що я кажу.
3: Так, я
2: отже,
3: вірю в те, що...
2: закликаю всіх долучитися до цієї акції. Давайте, ну, трішечки якось потурбуємось про нашу планету.
3: Абсолютно.
2: Десь я читав якісь дослідження, що якби хоча б половина водіїв на один день пересіли би на велосипеди або пройшлися пішки, ну, тобто не сідали би за кермо, то, по-перше, на дорогах стало би на, там більше, ніж в два рази просторіше. Це, по-перше. І, по-друге, повітря би в місті очистилося б там щось на 20% всього-навсього за один день.
3: Я тобі більше скажу, якби ми орієнтувались все-таки... Ну, я щиро вірю, що Україна до цього прийде. Просто, ну, на жаль, нам треба трошки більше часу, і зараз в нас є інші пріоритети, але я сподіваюся, що урбаністи наші переймають закордонний досвід, а місцеві влади будуть орієнтовані на те, щоб цей досвід імплементовувати у містах. Але в європейських країнах, от, зокрема, більше роблять ставку на... розвиток комфортного громадського транспорту. І щоб громадським транспортом було набагато зручніше діставатися, ніж їхати автівкою. Тому якби люди, зокрема, переходили на громадський транспорт, це теж дуже сильно би розвантажило наші міста. Але, знову ж таки, повертаємося до питання комфортності цього громадського транспорту.
2: Ну, моє ставлення до майбутнього все одно ніяк не змінюється. Я завжди кажу, що 2029 рік все ближче і ближче до нас, і рано чи пізно штучний інтелект разом із роботами...
3: буде нас носити на руках на роботу.
2: Так, і саме на руках. Я все одно впевнений, що рано чи пізно нас цей штучний інтелект доведе до чогось не дуже хорошого. Але з іншої сторони, коли я собі намагаюся уявити майбутнє, я все одно бачу, що там з часом, з розвитком людства, все ж таки в головах людей з'являється дуже багато хороших, світлих ідей з приводу турботи за навколишнє середовище, турботи за екологію. Так, ну, там, взяти ту ж саму Європу, скільки там ініціатив, там, де центр міста перекривають для взагалі для транспорта будь-якого. Їх роблять або пішохідними зонами, або пересування виключно на велосипедах і роблять, стимулюють цю, ну, це не індустрія, це, напевно, ну, напрямок, напевно, так, звичка така в людей, я виробляють колись, таку звичку в людей.
3: Я колись читала...
2: І мені здається, це є дуже, дуже класно. Я вірю в те, що рано чи пізно ми всі сядемо на велосипеди і будемо щасливими.
3: Ну, от, власне, я колись читала дослідження соціологині, вона порівнювала, зокрема, там різні європейські досвіди, і от говорила там про рівень, ну, такий умовний рівень щастя у людей, ну, він набагато вищий в містах, де, ну, місто орієнтоване на людину, так, щоб людині було комфортно жити в цьому просторі. Зокрема, йдеться про пішохідні зони, про велодоріжки, про громадський транспорт. Ну, але, друзі, ми ж
2: будемо
3: не,
2: сподіватися,
3: не
2: що,
3: про погане.
2: Будемо сподіватися, що ми до цього все ж таки наближаємося.
3: Я щиро в це вірю. Я щиро в це вірю. Я ж кажу, в нас зараз трошки інші пріоритети, я але просто, ми маємо це на увазі.
2: Я зараз згадав, ну, типу, я ж любитель велосипедист, і мені часто в Інстаграм, інстаграмчик підкидує такі мотивашки. Чотири ознаки, що ти щасливий. У тебе є велосипед. Це перша ознака. Друга ознака. У велосипеда є ти. Третя ознака. Ти любиш свій велосипед. І четверта ознака. Твій велосипед любить тебе.
3: А я перепрошую, чого я жодного разу не бачила, щоб ти на роботу на велосипеді приїхав?
2: Бо життя трохи бентежне.
3: Велосипед тебе не любить. Ти його любиш, а він тебе ні.
2: Ти ще побачиш. У нас з тобою ще все попереду. Друзі, продовжуємо наш ранок. Повернемося до вас вже за декілька хвилин. Не залишаємо вас на самоті. Попереду хороша українська музика, ну і, звичайно ж, продовження наших теревень. Тож залишайтеся з нами, не тікайте нікуди.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.
4: Терен FM.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть танці.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас у клубі Буль.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується ранок, друзі. Нагадаємо, якщо ви слухаєте нас в регіонах, де оголошена повітряна тривога, таких зараз є, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги, дбайте про свою безпеку, перебувайте в укритті до оголошення сигналу відбій. Ми, як завжди, будемо плекати сподівання, що скоро цей сигнал почуємо і ця повітряна тривога обійдеться без наслідків для усіх українців.
3: Так, друзі, обов'язково піклуйтесь про свою безпеку, пам'ятайте, що тільки ви за це відповідальні. І поки ви це робите, обов'язково варто задонатити на Збройні Сили України, ну, бо вже 8:39 на студійному годиннику, саме час.
2: Та-та-та. Це, до речі, дуже сильно допомагає прокинутись, відкрити очі, зібрати їх докупи, активізувати. Ну, і з хороших новин, слухайте, сьогодні вже середа. І ось уже
3: середа.
2: Сьогодні середа. Враховуючи те, що середина тижня, ну, типу, можна вже вважати, що половина робочого тижня за плечима, попереду тільки найкращі дні робочі. Четвер – це маленька п'ятниця. П'ятниця.
3: П'ятниця – то вже вихідний.
2: Та-та-та. І треба вже потрішечки планувати якось, що робити на вихідних, чим займатися, чим себе зайняти, чим зайняти голову, руки.
3: Ой, а ти знаєш, я би за те, щоб просто відпочивати. Дати собі час, відпочити, насолодитися тишею, можливість нікуди не йти, зранку чи не зранку, тому завжди...
2: А ти де живеш?
3: А що? Хочу цікавитись.
2: В Україні насолодитися тишею.
3: Я розумію, про що ти маєш на увазі.
2: Нікуди
3: але
2: не йти, нічого не робити, моментом. Просто відпочити.
3: Так. Так, Андрію, ми цього не навчені, але нам варто все ж навіть в дорослому віці цього навчитися, бо нас ресурс не безкінечний, і його треба поновлювати. Тому просто відпочивати, дати собі спокій – це дуже велика міра піклування про себе.
2: Я тут з тобою, напевно, все ж таки погоджуся, бо, ну, типу, я не знаю, в мене якось у вихідні не виходить нічого не робити. Я якщо не працюю, то, ну, типу, обов'язково десь вибираємось, там, чи може якусь кіношку, чи в театр сходити,
3: ну, то
2: подивитися
3: інше,
2: щось.
3: То інше. Ну, окей, давай так, традиційно ми маємо зазвичай 2 дні вихідних. Я намагаюся собі хоча б 1 день виділити на те, щоб не робити нічого.
2: Детокс.
3: Так, абсолютно. І бажано ще й без телефону, без всякого інформаційного шуму. А от на 2-й день я люблю подивитися якесь кіно.
2: Угу. До речі, чи знала ти, що сьогодні, виявляється, є одне, ну, ще одне, одна дата, одне свято. Я, чесно, так і не знайшов витоків цього, але... Ходять чутки, подейкують люди в цих ваших інтернетах, що 16 вересня 1284 року в місті Верона, що на Італіянщині, народилася славнозвісна Джулієта Капулетті, та сама 13-річна дівчинка,
3: вона
2: яка покінчила...
3: Вона прям зразу 13-річною народилась.
2: Ні, вона...
3: Я жартую, жартую!
2: Яка, на жаль, наклала на себе руки після смерті свого коханого, і саме про них писав свою п'єсу Вільям наш Шекспір.
3: Шекспірович.
2: Так, Шекспіренко.
3: Ти бачив?
2: Володька Шекспіренко.
3: Ти бачив цю скульптуру з цього Шекспіра, яку в Полтаві відкрили?
2: Ну, як? Це може бути хто завгодно.
3: Це був мем.
2: Це може бути хто завгодно. В наступному році там буде якийсь...
3: Хтось.
2: Любий. Будь-хто.
3: Друзі, якщо ви не бачили цю славнозвісну скульптуру, напишіть нам на студійні месенджери, ми вам надішлемо фотку. Воно
2: або
3: того варте.
2: Або скатайтесь в Полтаву, подивіться.
3: Так, абсолютно.
2: Там в Полтаві в цілому є, що подивитися.
3: А поки ви замовляєте собі квитки, ми вам розкажемо про фільм «Ромео плюс Джульєта».
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно.
2: Отже, друзі, 1996 рік, австралійський режисер-візіонер Баз Лурман довів, що просто можливо взяти і зняти сучасний молодіжний блокбастер з перестрілками, неоновими вогнями, кадилаки, саундтреки з альтернативного року. І все це у шекспіровських віршах історія про Ромео і Джульєту. В головних ролях молодий, красивий, енергійний, завзятий,
3: легендарний,
2: хвацькуватий, справжній козак Леонардо Ді Капріо та красуня Клер Дейнс. Ну і це був просто культурний вибух, який, напевно, в 1996 році все ж таки змінив уявлення про те, як варто адаптувати класичну літературу для масового глядача, як її можна подавати, як її можна споживати, як її можна взагалі бачити.
3: Ну, це прям дуже-дуже добре. Ти знаєш, я побачила вперше цю стрічку, ну, давно, може там років 10 назад, 15. Господи, мені вже стільки років, що я можу сказати, що я це бачила 15 років назад. Але мене це дуже вразило, і я от думаю про те, що варто цю стрічку ще раз передивитися. Це один з тих небагатьох моментів, коли отаке переосмислення класичного твору не виглядає вульгарно. І хоч, до речі, от цікавий факт про те, що всі актори, всі репліки говорять буквально цією віршованою шекспірівською мовою, але події відбуваються в умовно сучасній реальності. Ну, бо вже 96-й рік вже не сучасна реальність.
2: Ну, то на той момент це було, ну, та він і зараз дивиться.
3: Дуже сучасно. Ну, типу... І ця мова дуже класно лягає. Ти звикаєш буквально за перших 5 хвилин фільму, і вона тобі дуже органічно там звучить. Ну, фільм неймовірний, як на мене, дивовижний. Його дуже варто дивитися. От і через 10, і через 20 років після його виходу він все ще виглядає дуже свіжо і дуже класно.
2: Та-та-та. Ну і знову ж таки, враховуючи, що 96-й рік, то тут якби ворогуючі родини вже не зовсім клеїлись, тому замість ворогуючих родин – кримінальні синдикати Монтекі Каполєті, замість старовинних мечів, шпаг – хромовані берети, автомати. Ну, це така собі... Ну, не знаю, напевно, можливо, легка іронія. Проте свого часу геніальність цього фільму полягала в тому, що режисер повністю зберіг той оригінальний віршований шекспіровський текст, про який Ірочка тільки що говорила. Ну, розповідати про сюжет немає сенсу. Всі знають сюжет Ромео і Джульєти. Закохані молодята, батьки ворогують. Якщо батьки дізнаються, кожному всиплять трохи ремінця.
3: М'яко кажучи.
2: М'яко кажучи, та. А кохання спалахує миттєво, і його не зупинити. І єдиний вихід, який знаходять молодята, це втікти від своїх родин, але через прикре непорозуміння, можливо, недосказаність, можливо, через брак життєвого досвіду. І нагадую, Джульєті всього-навсього 13, а Ромео, йому здається, ну теж там біля
3: десь
2: того,
3: там.
2: Він трохи старший, але біля того. І вони спочатку Ромео накладає на себе руки, ну і за ним Джульєта. Класична шекспірівська трагедія. По сюжету нічого нового, але як це подано, як це красиво. По-перше,
3: актори грають ще неймовірно. Ді Капріо ще взагалі не популярний актор. Ну,
2: він вже був досить популярний.
3: Але він ще не був цією суперзіркою, якою став після «Титаніку». Вже запрошували, він грав вже в стрічках, в нього вже була певна фільмографія, але він ще не був цією суперзіркою, якою став після «Титаніку».
2: Він був сходячою зіркою. Ну, про нього вже говорили. Майбутнє Голлівуду.
3: Ну, тут він зіграв геніально. До речі, здивована, що він не отримав Оскара і за цю роль.
2: Я не здивований, що не отримав, ще трохи рановасненько було.
3: В нього... А що це за ейджизм, я перепрошую?
2: Це не ейджизм. В нього до цього були кращі ролі. Ми, хочеш, завтра розберемо. Там в нього були кращі просто ролі до цього. Я просто, якщо говорити про цей фільм, то Ді Капріо, щоб ви розуміли, вже був достатньо популярним, щоб обирати собі проекти, але коли йому надійшла пропозиція до «Ромео плюс Джульєта», він почитав сценарій і настільки сильно захопився, що, по-перше, без жодних сумнівів, без жодних вагань погодився на цю роль. По-друге, він з режисером полетів в Австралію знімати панорами, щоб радити, допомагати режисеру обирати найкращі ракурси, найкращі панорами для передзйомки, для того, аби вибити в студії гроші на те, щоб студія дала добро, щоб вони побачили, що цей фільм може зайти, в нього є майбутнє.
3: І не помилилась. До речі,
2: не помилився.
3: До речі, Клер Дейнс, яка зіграла Джульєту, вона спочатку не хотіла грати в цьому фільмі.
2: Але потім дізналася, там буде з Ді Капріо.
3: А я думаю, навпаки, така, фу, Ді Капріо, не хочу я з ним одну стрічку від якісь чванкувати, оце, зловив зірку вже, не хочу. Але насправді вона вже була тоді досить популярна. Серіал був, насправді, я не знаю про нього, «My So-Called Life». Не чула, але він на той час був популярним, і, власне, Клер Дейнс стала популярна завдяки ньому. І серед претенденток інших на роль Джульєти була Наталі Портман. Але все ж роль віддали Дейнс. І от, власне, її Джульєта стала такою, до речі, от кажуть критики, що не класичною Джульєтою Шекспіра, а більш такою емоційною,

0: Та-та-та. І в якийсь момент вуличні бандити викрали головного перукаря фільму. І Базу Лурману, цьому режисеру, довелося особисто їздити до них, вести переговори, заплатити викуп в розмірі $300 США, щоб повернути свого, ну, члена команди на знімальний майданчик. Ти уявляєш, ну, типу, наскільки, а там же ж, ну, це ж, я собі так думаю, Мехіко, оці банди їхні вуличні, вони ж могли його десь швиденько в синій пакет і за гаражі.
1: Я от сходу зараз не згадаю.
0: За $300 викупив.
1: Не згадаю сходу, де це було, але в якійсь з країн, де рівень кримінальний такий був досить високим, Майкл Джексон їздив знімати один зі своїх кліпів, І він не зміг домовитися з місцевою владою про зйомку, бо йому сказали, що типу, ми не зможемо тобі забезпечити, ну, типу, повну безпеку тобі і твоїй команді. І Джексон вже був тоді настільки популярним і кумиром дуже багатьох людей, що місцева...
0: Це в бразильських фавелах.
1: В Бразилії, так? Бо я не пам'ятаю. Це... Місцева мафія йому сказали, окей, місцева влада не може, ми тобі будемо забезпечувати безпеку от на час зйомок твого кліпу.
0: Та-та. Ну, бачиш, з Діка Капріо і Базом Лурманом так не вийшло, не спрацювало.
1: Ти знаєш, так Баз Лурман дзвонить до перукаря, ти де, ти запізнюєшся на роботу? Він такий, шеф, мене викрали, шеф, треба $300. Такий, що ти розказуєш?
0: $300 до прем'єри віддам.
1: Так, так. Ну і, до речі, ну саундтреки цього фільму теж, вони насправді його зробили.
0: О, так, саундтреки, Radiohead, Cranberries, Garbage, ну,
1: так.
0: Все те, що я любив. Люблю, любити буду.
1: Ну, це класика, це правда класика, і вона жива до сьогодні. І от знову ж таки, переглядаючи цей фільм, навіть через 20 років після того, як він вийшов, він дійсно відчувається дуже сучасно, дуже класно. І от мені здається, це дуже класна, до речі, точка входу і для підлітків. І він, в принципі, на той час так і зіграв, бо він... зіграв на дві аудиторії. Для підлітків, які могли познайомитися з класиком, але через таку сучасну інтерпретацію, але при тому всьому збережена вся автентична поетична мова. І на дорослу, ширшу аудиторію, на вже сформовану аудиторію, які бачили того класика, якого хотіли побачити у цій стрічці. І мені здається, це до сих пір так може працювати.
0: Воно, з одної сторони, воно, звичайно, так працює. Я останнім часом почав помічати, що більшість сучасних спроб, якщо там говорити за театр і кіномистецтво, більшість сучасних спроб осучаснити класичну літературну спадщину, в мене особисто викликає легке нерозуміння.
1: М'яко кажучи, нерозуміння.
0: Але є гарні приклади, коли це дійсно класно. Дивись, ми вже згадували «Одіссею» Нолана. На мій погляд, дуже класно. От, ну, це прям... новий погляд. Да, воно не осучаснено, але воно, як мінімум, класно подано з новим поглядом. «Ромео плюс Джульєта» База Лурмана, знову ж таки, дуже класно.
1: А знаєш, що мені
0: осучаснено
1: ще згадалося?
0: І дуже класно. Зараз хвилиночку. І дуже класно ще була екранізація «Макбета» десь кілька років тому. Ну, прям... дуже, мені дуже-дуже зайшло. Я для себе його знову відкрив, того Макбета.
1: А ми от говорили, знаєш, про цю класичну екранізацію, а я от згадала серіал український, який виходив, це «Спіймати Кайдаша». Як на мене, це чудова була, неймовірна екранізація класичного твору, яка дуже колоритно передала все, і, ну, типу, вона тримала увагу.
0: Так, я з тобою згоден і...
1: Але це не точно.
0: Ні, це точно. Ну, це... поганого я нічого не скажу за «Спіймати Кайдаша». Можливо, акценти там трохи були змічені, але з іншої сторони, так, можливо, так. І так і треба. Можливо, так і треба. Можливо, я давно не читав Кайдашеву сім'ю просто.
1: Ну, це про спробу осучаснити.
0: Взяти би, знаєш, отако зараз передивитися ще раз спіймати Кайдаша і перечитати Кайдашеву сім'ю, то мені здається, що все ж таки от щось таке, такого, от саме такого плану, дуже сильно не вистачає.
1: Так, абсолютно.
0: А дуже хотілося б. Я знаю, що в Україні є безліч талановитих режисерів. Молодих талановитих режисерів.
1: Але, як ми пам'ятаємо, українська кіноіндустрія розвивається не завдяки, а всупереч.
0: Та. Ну, і в будь-якому випадку, шановні меценати, ви можете підтримати не тільки українське кіно, а й український театр, адже коріння кожного кіно іде саме в театр. Тому це треба все підтримувати, не можна пускати це отако, знаєте, на волю течії. Треба якось брати і щось робити. Тим паче в такі часи. І наша країна зараз воює за збереження нашої свободи, за збереження нашої ідентичності, за збереження нашої культури. Тому що саме в культурі відображається воля до свободи і наша ідентичність. Тому мені здається, що треба підтримувати і українську культуру, і театр, і кінематограф, письменників, поетів, митців, скульпторів, всіх, хто прославляє нашу Україну, щоб нас знали не тільки по вишиванці і по чому там.
1: Так. Друзі, залишайтесь на Terran FM, ми повернемось до вас згодом.
2: Terran FM, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується наш ранок, друзі. 9:12 на студійному годиннику. Україною все ще шириться повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте її. Дуже-дуже просимо вас перебувати в укритті до оголошення сигналу відбій. Не ігноруємо небезпеки, пам'ятаємо про те, що це може бути небезпечно як для життя, так і для здоров'я. Тому будьте чемними, будьте розважливими, будьте розсудливими. Ну і, звичайно ж, турбуйтесь про своє життя, перебуваючи в укриттях під час повітряної тривоги. Ми тим часом продовжуємо наші теревені і сьогодні продовжуємо ту місію, яку започаткували зі вчора. Вчорашнього дня знайомити вас з новими класними, дійсно унікальними самобутніми українськими виконавцями, про яких ви, можливо, вже чули. Ну, як ні, то ми це діло швиденько виправимо.
3: Так, друзі, сьогодні я принесла вам трошки нової старої музики, я би так сказала. Сьогодні, перш за все, хочу вам поставити гурт «Тонка», який цей музичний проект започаткувався ще в 2018 році. От я з ними знайома десь 2019-го. Щиро люблю їхню музику. Вона, ну, цю музику характеризують як в такий жанр, її відносять як електронний інді-поп. Як на мене, дуже смачна музика. Я от пропоную вам послухати їхню одну з найвідоміших, з найпопулярніших пісень, а потім перейдемо плавно до нового проєкту, який започаткувала саме вокалістка, солістка цього гурту Олена Карась. Але зараз далі послухаємо суперхіт гурту «Тонка» «Чоботи».

0: Це був гурт «Тонка», пісня «Чоботи». От, власне, з цього і почалась кар'єра гурту «Тонка». І от далі вони випустили багато синглів, багато альбомів. Я слідкувала за їхньою творчістю, і я прям дуже чітко чула, як розвивається їхня музика. Сьогодні небагато артистів можуть показати себе у розвитку і свою музику у розвитку. Тому я дуже щиро рекомендую вам ознайомитись з творчістю цього гурту. Ну і, зокрема, от сьогодні, в 2026 році, цей проєкт прийшов до того, що Олена Карась вирішила, солістка, яку ви чули, вирішила зробити свій сольний проєкт. Але це не означає, що «Тонка» більше не грають разом. Так вона відчула свій мистецький поклик до того, щоб, зокрема, створювати пісні самостійно.
1: Я от звернув увагу, що і у «Тонки», і у Олени Карась, взагалі є те, що я дуже сильно ціную в гуртах, коли з часом, з розвитком міняється там музика, міняються настрої, міняється філософія, але залишається от якась така ознака, якийсь такий маркер, по якому ти чітко розумієш, хто це і що це. Ну, типу, як по «Океану Ельзи» ти завжди зрозумієш, що це Вакарчук.
0: Я б не сказала,
1: По древу ти завжди скажеш, що це древо, тут все понятно. По онуці ти завжди вичислиш її серед десяти подібних проєктів, ти чітко визначиш, де саме онука. Так само і про «Тонку» і Олену Карась. З Оленою Карась сольним проєктом я особливо не сильно знайомий, але все одно цей підпис фірмовий, він прослідковується. Це, як на мене, це круто.
0: А ми зараз маємо можливість, власне, послухати від Олени особисто презентацію її сольного проєкту.
1: Ти маєш на увазі прямо зараз?
0: Так. Зараз ми спробуємо підключити Олену до нашого ефіру, але продовжуючи твою думку про впізнаваність музики, я би сказала, що конкретно в цьому випадку ні «Тонка», ні Олена Карась – це не пошуки себе, це саме про розвиток своєї музики і мистецького напрямку.
2: Всім привіт! Мене звати Олена Карась, я музикантка, композиторка і наразі маю два музичних проекти. Один із них ви могли чути, він називається «Тонка», а другий – мій сольний проект, який є доволі молодим, але амбітним. Цього року я вперше в житті випускаю великий концептуальний альбом. І це не просто альбом, це двохактний альбом-вистава «Метаноя». Музичне висловлювання про внутрішню трансформацію людини, яка проходить через досвід життєвого потрясіння. І кожна пісня тут відповідає певному стану. І кожна наступна композиція є продовженням попередньої. Тому для мене це справді цілісна форма, якою вже дуже хочеться поділитися зі слухачами. Наразі я випустила два сингли. Перший – «Відпусти штурвал». Це пісня про втрату контролю, про момент, коли старі орієнтири вже не працюють, а нові ще не з'явилися. І такий стан хаосу і невизначеності, який, думаю, в тому чи іншому вигляді знайомий кожному з нас. Другий сингл «Тільки б не назавжди» продовжує цю історію і занурює нас ще глибше в ті складні прояви себе, з якими ми не завжди хочемо зустрічатися. У гнів, страх, власну темну сторону. Власне, в цьому і полягає драматургія альбому. У першому акті ми зустрічаємося з емоціями, яких зазвичай хочеться уникнути або оминути, а в другому акті поступово приходимо до прийняття і починаємо відновлювати контакт з собою. Тому я запрошую всіх послухати вже два випущених сингли «Відпусти штурвал» і «Тільки б не назавжди», а вже 16 жовтня вийде весь альбом, і його нарешті можна буде почути цілісно, саме в тому вигляді, в якому ця історія до мене прийшла. А 8 листопада в Києві у будинку архітектора відбудеться прем'єра альбому вистави «Метаноя». Це буде великий перформанс за участі музикантів, танцівників, де музика поєднається зі світлом, пластикою та хореографією. Мені дуже хочеться перенести історію цього альбому зі стрімінгів у фізичний простір і дати можливість прожити її разом. Тому, якщо вам відгукується моя музика, я буду дуже рада бачити вас серед людей, з якими ми розділимо цю подію. Всім гарного дня, бережіть себе і підтримуйте якісну українську незалежну музику.

0: сама?
1: Просто якийсь розрив, як на мене.
2: Правда? В мені здається, от коли Оленка розповідала, зокрема, про те, що це така напівтеатральна робота, от слухаючи цей трек, я прям занурилась в нього, мені здається, він дуже такий дійсно візуальний. Дуже чутно в музиці, як вона розвивається, як є такий умовний зачин, умовна кульмінація, умовний такий вихід з цього. Ну, прям мурашечки в мене знову побігли. Обираю я таку музику, щоб мурашки бігали.
1: Ну, і в цілому, знову ж таки, я, як я почув, скільки там, 3-4 інструменти, але наскільки все класно, чітко. Та й в цілому я люблю таке щось спокійненьке для роздумів. Або таке, як вчора, типу джаз, якісь там імпровізація.
2: Ну, тут теж, мені дуже сподобалось, чутно, що Оленка і композиторка, і поетка, дуже класно розвивається музика, дуже гарно підібрані інструменти. Я згодна з тобою, що це дуже мінімалістичний трек, але в той самий час він видає, навіть не те, що повноту звучання, а прям, таку дуже велику гамму мелодії, якщо так можна сказати. Я в захваті. От правда, щиро кажу, мені дуже щиро подобається. Я дуже рада, що зараз в Україні ми продовжуємо створювати музику, яка має мистецьку цінність. Я не побоюсь цього слова. Це дійсно свого роду мистецтво. Це вже не просто про пісню, яку почули на радіо.
1: Отже, я думаю, будемо підтримувати починаючих виконавців і в першу чергу і ефірами, звичайно ж, і в цілому реакцію. Друзі, поділіться з нами вашою реакцією. Сподобалось, не сподобалось. Якщо не сподобалось, що саме? Якщо сподобалось, що саме? 097-610-10-20, номер телефону у студії. Пишіть нам на будь-який зручний для вас месенджер. От дійсно цікава ваша думка, як ви ставитесь до таких
2: перформансів музичних, так, не побоюсь цього слова. І, друзі, пам'ятайте, що будь-яких артистів, молодих, відомих, ви завжди підтримуєте своїм прослуховуванням. Якщо ви навіть ще не маєте змоги сходити на їхній концерт, то купуючи підписку на музичні платформи, слухаючи їхню музику офіційно, українські музиканти, алілуя, мають можливість заробляти зі своєї музики.
1: В цьому місці повинна бути реклама якоїсь музичної платформи, але вони нам не занесли.
2: В будь-якому разі, я, наприклад, дуже сильно топлю за офіційні там перегляди фільмів, прослуховування музики, тому що нарешті...
1: Ті часи, коли ми піратили фільми і музику, давно позаду, ми ж живемо в правовій державі.
2: Абсолютно.
1: Ми повинні робити так, щоб кінець кінцем, все в цьому світі взаємопов'язано. Чи, якщо ми слухаємо музику офіційно, дивимося фільми офіційно, автори цього контенту, так само, як і там якісь розважальні канали в соцмережах, якщо ми їх підтримуємо, автори цього каналу мають на хліб з маслом і розуміють, що робляться не дарма,
2: мають
1: стимул. Стимул для того, аби розвиватися і продовжувати робити ще.
2: Вони нарешті мають можливість заробляти тим, що вони роблять найкраще. А не знаєш, як в нас була традиція, коли музиканти десь у вільний час пишуть музику,
1: в день ходять на таксі,
2: працюють, або це, знаєш, на звичайній роботі в офісі. Дуже багато таких історій знаю, тому мені би дуже хотілося, аби музиканти, митці сьогодні мали можливість заробляти саме своїм ремеслом, а я в такі... наших з вами силах підтримати їх в цьому.
1: Так, я в такі моменти згадую цей фільм. А ви уявляєте, як би він грав Шекспіра, якби цілий день простояв біля токарного станка? Отже, друзі, рухаємося далі на хвилі ТРНФМ. Всім ми ще не прощаємось, просто вітаємо всіх, хто щойно приєднався, всіх, хто з нами з самого початку. Ми просто молодці, ми вам плескаємо стоячи. Спеціально для вас декілька хороших українських хітів, після яких обов'язково повернемось.
3: ТРНФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
4: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: А чом би і ні, сказав я і включив мікрофон.
3: Я завжди боюся, що ти вімкнеш мікрофон, коли я співаю в музичній перерві. І всі
2: а
3: почують.
2: В мене палець так і тягнеться. Думаю, ну,
3: Тобою захворіла, а душу загубила.
2: Іро, схаменися.
3: Я жартую, друзі, сподіваюся, ви з нами
2: зараз,
3: разом підспівуєте.
2: Бо зараз почую, якийсь продюсер прийде, забере тебе, і все, і лишусь я тут сам
3: так,
2: один.
3: Так, а я візьму і піду за своєю мрією. Ні, я жартую, моя мрія завжди стає реальністю, так як і зараз. Я люблю свою роботу, вона мені подобається, сподіваюся, ви свою роботу також любите. Це немало важливо додає до відчуття щастя кожного дня.
2: Ну. А потім через тиждень Ірина Ганах отримала премію Еммі.
3: Та хотіла б я бути Натою Жищенко, тобто лідеркою гурту «Онука», яка отримала Еммі.
2: А дивись, як воно дивно лунає. Хотіла б я бути онукою.
3: Ну, я є свого роду онукою своїх бабусь.
2: Всі ми в чому, всі ми в якийсь момент онуки. Ну, а куди? Від цього нікуди не дітися.
3: Так. Ну, розкажемо вам детальніше. Отже, вчора я побачила відео у соцмережах, як Ната Жищенко ділиться зі своїми підписниками новиною про те, що вона отримала Еммі в номінації. Зараз я намагаюся сходу перекласти, там найкраща денна передача, типу, є такий проєкт Culture Quest, який режисує Ян Грант. Він ще в 2022 році приїжджав до України знімати про Україну, про культуру України. І от продюсеркою цього епізоду стала Ната Жищенко. Зокрема, цю серію знімали у Чернігові. Як знаємо, Ната Жищенка родом з Чернігова самого. Її... Ти знаєш взагалі історію Нати? Вона дуже цікава, вона мене захоплює. В неї дідусь був, він створював музичні інструменти. І ну, так з дитинства до неї їй привили цю любов до музики, вона грала на сопілці з дитинства, вона бачила дідуся, який виготовляв ці інструменти. Він був досить відомим майстром, і зараз Ната відновила його садибу в Чернігові, вони там живуть з чоловіком і з дітьми. І це така, знаєш, автентична садиба, але яка добре відремонтована, там комфортно жити. Але вона дуже часто у відео показує, вона запрошує туди різних гостей, там є окрема кімната, яка зберіглася як майстерня її дідуся. І от я так розумію, зокрема, епізод, частина цього епізоду знімалася в цьому просторі, але не тільки в цьому, і, зокрема, і в одній з майстерень по виготовленню музичних інструментів. І одна та сказала про те, що хоче цю статуетку Еммі, передати до цієї майстерні на зберігання, аби вона була там. Ну, а з-за кордону онуці статуетку Еммі привезли гурт Даха Браха.
2: Угу. Ну, історія просто дивовижна. Взагалі, українці дивовижні.
3: Наші люди всюди.
2: Наші люди, якщо чогось захтять, вони цього ж доб'ються. Ну, от дивись, яскравий приклад. 14 років людина зверталася, львівський активіст, домагався, боровся, вимагав, і нарешті це сталося. Святослав Літинський домігся зміни російської назви цукерок «Сливки-ленивки», які виробляє корпорація «Рошен» на хвилиночку. Петро Олексійович, ну як так?
3: А
2: ну,
3: як назвали?
2: Назвали «Лінива корівка».
3: Нарешті! Я, до речі, дуже люблю ці цукерки.
2: Зразу, от тут же захотілося спробувати. Тут же!
3: Так, але знаєш, ця історія насправді, зокрема, надихає тим, що цей активіст, це ж, щоб робити щось для своєї країни, не треба закінчувати університету спеціального. Мені здається, що, зокрема, в цих реальних подіях, яких ми опинилися в цьому історичному проміжку часу, ми мали би усвідомити про те, що від кожного з нас багато що залежить. І от людина обрала для себе оцей проміжок роботи для того, щоб викреслити російську, зокрема, з кондитерських полиць. І от присвятила цьому багато часу, але
2: вона
3: все досягнула своєї мети.
2: Вона ще в багатьох місцях все ж таки присутня. Хочемо
3: абсолютно,
2: ми того, не хочемо.
3: Але маленькими
2: просто...
3: кроками, Андрій.
2: Так, маленькими кроками, я з тобою абсолютно згідний. Мене більше дивує позиція компанії «Рошен». Тут же Святослав, він же ж описав цю ситуацію. Він звертався не один раз. Ну, типу, 14 років він за цим боровся. І враховуючи те, кому належить компанія...
3: Ну, це можна було давно зробити, я згодна
2: з тобою. Хлопці, дівчата, та ж майте трохи Бога в серці. Так не можна. Вони у письмовому зверненні компанія зазначила, що виявляється, для компанії «Сливки-Ленивки» є зареєстрованою торговельною маркою. І попросила активіста утриматися від голослівних звинувачень на адресу компанії.
3: Нічого собі голослівні.
2: Воно, звичайно, так. Але як же ж, коли ж... А як?
3: Але його вимога була дуже аргументованою. Це якраз таки не голослівні звинувачення. Тут все дуже аргументовано. Я щиро вітаю пана Святослава з його досягненням, без перебільшень. Щиро захоплююсь. І я би хотіла, аби він для нас всіх став таким великим прикладом того, що від кожного з нас щось в цій країні залежить.
2: І щоб ви розуміли, Святослав Літинський – це не просто якийсь дивак. Людина дійсно, він займається українізацією у сфері товарів, і це не перебільшення і не якісь там галасливі слова. Святослав Літинський домігся україномовних написів на побутовій техніці Samsung, Zanussi та Indesit, а також україномовного меню бортових систем на автомобілях марки Volkswagen.
3: До речі, дуже класно.
2: Хтось повинен це робити, і мене дуже тішить, що є такі люди.
3: І я ж кажу, його на це ніхто не призначав, ніхто не прийшов і сказав: так, Святославе, тепер ти будеш робити оцей пул роботи.
2: Пане Святославе, добийтеся зміни назви. Не було ж такого.
3: Так, людина
2: пане
3: сама
2: Святославе,
3: визначила.
2: Я, звичайно, трішечки тут з гумором говорю, але якщо ви раптом чуєте мене, знаєте, я дійсно дуже щиро поважаю те, що ви робите. Ви молодець, не зупиняйтеся.
3: Дякуємо вам за вашу роботу.
2: Так.
3: Ну і не можемо не згадати ще одну вже дійсно видатну українку, не побоюсь цього слова, стрибучу українку, давай скажемо так, Ярославу Могучих.
2: Наша зіронька.
3: Так, Ярослава Могучих увійшла до списку претенденток на звання найкращої легкоатлетки 2026 року. Йдеться не тільки про Україну, але взагалі про весь світ.
2: Кращої легкоатлетки світу. І якщо я не помиляюсь, то саме Ярослава Могучих перша в історії, якщо помиляюсь, поправте мене, будь ласка, але десь я читав, що вона перша в історії, хто двічі номінується на це звання. Перший раз був, дай Бог пам'яті, у 2024 році.
3: Я не пам'ятаю таких деталей, але як мінімум пані Могучих стала першою абсолютною чемпіонкою світу в стрибках в висоту. Абсолютна чемпіонка.
2: Вона ж рекордсменка, її рекорд, якщо я не помиляюсь, побив тільки робот.
3: А побив? Я не бачила.
2: Там є різні... Китайці зараз дуже сильно... Я ж слідкую за цим.
3: Мушу
2: слідкувати, я не повинен пропустити 29-й рік. В Китаї вони там роблять і марафони для роботів вже, і були в них, типу, це не олімпійські,

0: по стрибках, чи в довжину, чи в висоту, там теж вони побили всі рекорди. Але чекай, ну це ж механізм. А тут наша україночка, так. Красуня, зірочка, сонечка наше ясне.
1: Так, друзі, ну і...
0: Тримаємо кулачки, щоб перемогла.
1: Окрім того, що ми можемо тримати кулачки, ми можемо ще й проголосувати за неї. От я прямо зараз пішла на сайт для того, щоб віддати свій голос. Тому, друзі, ми можемо допомогти їй не тільки словом, а ділом. Загугліть, будь ласка, Ярослава Могучих, там, найкраща легкоатлетка, наприклад, і ви з легкістю знайдете сайт, де зможете, це офіційний сайт European Athletics, і там ви знайдете буквально на головній сторінці можливість проголосувати. От на першій сторінці там голосування за жінок легкоатлеток, на другій сторінці за чоловіків легкоатлетів, і там ще кілька сторінок, де ви можете проголосувати, але, знову ж таки, наблизити можливість для Ярослави Могучих стати найкращою легкоатлеткою 2026 року.
0: Ну і в цілому, друзі, українців треба підтримувати у всіх їхніх починаннях, у всіх їхніх досягненнях. І, ну, так же буває, це життя. Бувають і невдачі, під час невдач теж потрібна підтримка. Тому підтримуйте один одного, підтримуйте всіх українців. І в першу чергу, починайте це робити з підтримки Збройних сил України. Нагадуємо про щоденні ранкові, полуденкові, обіднішні, вечірні, нічні донати, адже, ну, дійсно, держава – це дуже добре, але без підтримки людей, мені здається, що діла не буде. Хлопцям потрібна не тільки наша увага, але й наша допомога. 5-10 гривень, 20-30 доларів, 40-100 євро, вони завжди знайдуть місце. Ми не закликаємо, як завжди, донатити комусь конкретно, ви самі знаєте, кому ви довіряєте, будьте теж пильні, щоб вас не обдурили. Донайте тільки перевіреним волонтерам, підтримуйте наше військо, і я впевнений, що разом ми обов'язково переможемо.
1: Дякуємо, друзі, що були разом з нами цих 2 години. Ми з вами не прощаємось, ще неодноразово почуємось на хвилях ТРНФМ, а вам бажаємо гарного дня.
0: Продуктивного і веселого.
2: Ранок на ТРНФМ з ранковими теревенями.
3: Теревени.

0: Рішати носить вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

Тобою сумую, я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому, цілу ніч мандрую вулицями міста, самотнього, як я, самотнього, як ти, міста, що поєднало мене з тобою, міста, що розлучило тебе зі мною, я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище, десь там, у безлюдних провулках.

так любити. Як навіть цукнутися вже не можу, і очі твої ухонули. Подих ставрів мимо губині мими, де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падали з неба.

змагання пісенні, то маячня таща, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за все.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч, і в ці

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 13-та година в Україні. Наразі в окремих регіонах країни оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. У Києві вранці уламки безпілотника впали на складські приміщення в Святошинському районі. Щонайменше одна людина постраждала, повідомив міський голова Віталій Кличко. Також росіяни сьогодні атакували поїзд «Київ-Миколаїв». Пасажири та бригада були вчасно евакуйовані, ніхто не постраждав, повідомили в «Укрзалізниці». На Нікопольщині армія РФ вдарила по рейсовому автобусу. 5 людей загинули, ще щонайменше 7 поранені, заявив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. За його словами, росіяни атакували автобус безпілотником. За минулу добу зафіксовано 278 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ. Найгарячіше було на Покровському та Костянтинівському напрямках. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1530 осіб. Зокрема, силами оборони України було знищено 27 артилерійських систем та 4 засоби протиповітряної оборони. Верховна Рада підтримала законопроєкт про боротьбу з шахрайськими кол-центрами у другому читанні. За проголосували 313 депутатів, передає кореспондент Суспільного. Документ посилює відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство та незаконне використання персональних і банківських даних. Також депутати у першому читанні ухвалили законопроєкт про оподаткування ПДВ міжнародних посилок вартістю до 150 євро. За проголосували 273 депутати. Нагадаю, ухвалення цього законопроєкту було однією з вимог європейських партнерів для надання Україні нового траншу фінансової допомоги. Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News заявив, що Росія двічі запускала дрони в повітряний простір Молдови, коли він перебував в Україні. Обидва випадки сталися під час його поїздки через Кишинів, дорогою до Норвегії та на зворотньому шляху. Зеленський припускає, що це могло бути пов'язано з його перебуванням у Молдові, однак наголосив, що не стверджує, ніби Росія намагалась атакувати саме його. Польща хоче брати участь у мирних переговорах щодо завершення війни Росії проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю «Європейській правді». Він пояснив, що результати переговорів безпосередньо впливатимуть на безпеку Польщі. За словами Сікорського, Польща є єдиною країною Європи, яка межує із Росією і з Україною, а також забезпечує транзит 95% допомоги Україні. Варшава вважає найбільш доречним формат європейської п'ятірки за участю країн Південної, Північної та Східної Європи. Ярослава Магучих претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи. Українська стрибунка у висоту увійшла до списку з 11 претенденток, які оприлюднила Європейська легкоатлетична асоціація. Цього року Магучих стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу у стрибках у висоту, виграла золото чемпіонату світу та чемпіонату Європи на відкритому повітрі. Трьох фіналісток оголосять 1 жовтня, а переможницю – 24 жовтня. Її визначатимуть за результатами голосування вболівальників, національних федерацій, журналістів та експертної комісії.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Сьогодні в Україні переважно сонячно і тепло. Температура в день – плюс 18-25 градусів. Вночі температура прогріється до 10-15 градусів. Найближчими днями збережеться тепла погода, а з початку наступного тижня очікується похолодання та дощі. У Києві сьогодні сонячно, без опадів. Вночі близько 10-12 градусів, в день – плюс 23-25. Цим завершую випуск. Біля мікрофона для вас працювала Ірина Ганах. Залишайтесь в ритмі Терен ФМ. Далі в ефірі добірка хорошої української музики.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Енергія, вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожна мить.

0: рік. Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Та що ти тягнеш? Все просто.

їм ще дежавий. Немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша, бо гостре лезо турбує, не сила удару віржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вони. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

вночі. Як бісів ворог лютує, як зимно всіряк вночі. Як за останнім блокпостом закінчується рок-н-рол. І за лаштунками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний унагі рол, лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як порину в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні і перед очима жалю.

0: букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступний хостинг!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GeoHost!
10: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
11: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

ти скоче, аби ми зламались, не бував тобі заряду, не полікотя попали. Ці хай ти схова за посмішкою ненависті затись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко. То з тобою завжди буду з неба слід.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій. Всім привіт, це High-Tech News. Тут кожна новина має значення. Розробник Кріс Гірінг описав на своєму сайті atomicphoting.com ситуацію, що добре знайома мільйонам користувачів. У застосунку YouTube з'явилося оголошення, яке імітувало системне оповіщення iOS про переповнення пам'яті. Він випадково натиснув на нього і зрозумів, що це обман, і подав скаргу. Потім ще одну. Відповідь обидва рази була однакова. Реклама не порушує правила Google. Тоді Грінінг зробив простий крок. Показав оголошення Gemini. Модель відповіла за лічені секунди. Вердикт був однозначний. Відхилено. Три окремі порушення рекламної політики Google. Імітація системного діалогу iOS, використання фіктивних інтерактивних елементів, кнопки ЄСНОУ, які нічого не роблять, а лише перенаправляють на магазин

0: застосунків і залякування користувача неправдивими твердженнями про стан його пристрою. Gemini деталізувала кожний із них із посиланням на конкретні правила Google Ads і рекомендувала негайно заблокувати обліковий запис рекламодавця. У Google є передові моделі штучного інтелекту, є детальна рекламна політика і є системи звітності. Але між ними і реальним потоком оголошень стоїть ручна модерація, яка фізично не здатна перевіряти мільярди показів. Як зазначає Грінінг, проблема може пояснюватись банальним перевантаженням. Рецензенти просто не встигають або не занурюються у деталі кожного оголошення. Але є й інший кут зору. Оголошення, що викликають багато кліків, приносять більше доходу. Оманлива реклама, яка змушує користувачів натискати з переляку або через помилкову інтерпретацію, статистично може показувати кращі результати. За даними самої Google, компанія щорічно видаляє мільярди оголошень, що порушують правила. У звіті про безпеку реклами за попередній рік Google заявила про видалення понад 5,5 мільярдів оголошень і блокування 1,3 мільярди рекламних облікових записів. Але ці цифри не дають відповіді на питання, скільки оголошень проходить скрізь фільтри і скільки з них схожі на те, яке описав Грінінг. Дослідники з Північно-Східного університету розробили новий тип гідрогелю, який повністю піддається вторинній переробці та здатний самостійно відновлюватися всього за декілька хвилин після пошкодження. Результати наукової роботи опубліковані в журналі Advanced Materials. Гідрогелі нагадують губки, що отримують велику кількість води завдяки внутрішній мережі довгих молекулярних ланцюгів. Традиційно для їх зміцнення використовують постійні зв'язки, тому такі матеріали майже неможливо розчинити чи переробити, що створює проблему відходів, які не розкладаються. Американські вчені замінили постійні зв'язки на оборотні і мінборонові естери. Це дозволило повністю розібрати полімерну мережу, вилучити компоненти та відтворити вихідний матеріал. Причому перероблені версії іноді демонстрували навіть кращі характеристики. Попри внутрішню міцність, матеріал має м'яку, желеподібну консистенцію. Завдяки унікальній ролі води та контролю кислотності середовища, зв'язки в полімері постійно руйнуються і утворюються знову. Під час випробувань розрізані навпіл частини гідрогелю самостійно з'єднувалися, а порізи затягувалися приблизно через 15 хвилин. Це відкриття має значний потенціал для створення екологічних медичних виробів, контактних лінз, засобів гігієни та систем доставки ліків, де ремонт або заміна є екологічно невигідними чи неможливими через складність або ж високу вартість. Компанія NVIDIA розширила професійну лінійку Blackwell новою відеокартою RTX Pro 5500. Це потужний графічний прискорювач для робочих станцій, який отримав одразу 84 гігабайти пам'яті GDDR7 з підтримкою ECC. Максимальна пропускна здатність заявлена на рівні 1398 гігабіт на секунду. В основі карти лежить графічний процесор Blackwell із 21760 ядрами CUDA. Це стільки ж, скільки має GeForce RTX 5090. При цьому RTX Pro 5500 орієнтована не на звичайних геймерів, а на професійні системи для роботи зі штучним інтелектом, складною графікою та великими обсягами даних. Відеокарта підтримує 16 PCIe 5.0, до 4 DisplayPort 2.1b, 3 NVENC кодери та 3 NVDEC декодери. Також передбачена технологія MIG, яка дозволяє розділити 84 гігабайти пам'яті на два ізольовані 42 гігабайтні середовища. Є й серйозний мінус – це енергоспоживання. Максимальна потужність карти становить 600 Вт. NVIDIA поки не назвала ціну та дату початку продажів, але очікується, що вартість буде на рівні понад 10 тисяч доларів. Версія з рідинним охолодженням також має з'явитися пізніше. Компанія Apple додала до нових Apple Watch функцію Audio Intelligence, яка дозволяє записувати розмови та створювати на їхній основі нотатки. Однак нововведення вже викликало невдоволення частини користувачів через питання конфіденційності. Функція призначена для того, щоб годинник міг фіксувати розмову, а потім за допомогою штучного інтелекту сформувати короткий текстовий підсумок. Це може бути зручно під час зустрічі, інтерв'ю або коли потрібно швидко зберегти важливу інформацію. Водночас головне питання полягає в тому, що людина поруч може не знати про запис розмови. Саме це стало причиною критики нової можливості. Користувачі побоюються, що годинник фактично перетворюється на непомітний диктофон, особливо в громадських місцях. Apple позиціонує Audio Intelligence як інструмент продуктивності, а не стеження. Однак із поширенням функцій штучного інтелекту подібні питання ставатимуть дедалі важливішими. Технологія може бути корисною, але її використання має враховувати право інших людей на приватність. Друзі, це були новини високих технологій. Майбутнє формується просто зараз, і звучить воно саме так.
1: High-tech news. 3, 2, 1. High-tech news.
2: Реклама на Taran FM.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери, що не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступні кости!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GMCOS!
11: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
12: Реклама на Taran FM 068 540 40.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 19 година в Україні. Наразі в деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватися про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». Ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події життя країни та столиці. Біля мікрофона для вас сьогодні працює Леона Котова. Сьогодні російська армія атакувала залізницю на Волині та завдала авіаударів по Сумах. У Ковелі російський реактивний дрон вдарив по електровозу. За даними місцевої влади, люди не постраждали, житлові будинки не пошкоджені. У Сумах після ударів авіабомб поранені щонайменше шестеро людей. Двоє постраждалих перебувають у лікарні, повідомили в місцевій військовій адміністрації. Тим часом російські атаки дедалі ближче підходять до кордонів Євросоюзу. У Держприкордонслужбі заявили, що Білорусь знову вмикає ретранслятори вздовж кордону з Україною, що дозволяє Росії атакувати західні області – Волинську, Рівненську та Львівську. Один із ударів припав на пункт пропуску Ягодин після біля кордону з Польщею 14 вересня. Володимир Зеленський заявив, що провести вибори в Україні під час активних бойових дій неможливо. В інтерв'ю CBS News президент пояснив це вимогами законодавства, безпековою ситуацією, а також проблемою організації голосування для українців за кордоном та на тимчасово окупованих територіях. За словами Зеленського, за кордоном зараз перебувають близько 9 мільйонів українців, тоді як зазвичай у закордонному голосуванні беруть участь близько 500 тисяч. Він також наголосив, що Україна пропонувала припинення вогню, яке могло б створити умови для підготовки виборів, але Росія ці пропозиції відхиляла. Верховна Рада ратифікувала угоду про участь України в Європейському оборонному фонді, повідомляє Суспільне. Відповідний законопроєкт у першому читанні та в цілому підтримали 312 депутатів.

0: депутатів. Очікується, що реалізація цієї законодавчої ініціативи сприятиме розвитку оборонно-промислового співробітництва з ЄС, залученню фінансування партнерів для оборонних досліджень і розробок. Євросоюз фінансує закупівлю ракет «Патріот» для України та готує новий механізм спільної відповіді на гібридні атаки Росії. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, ЄС хоче посилити українську ППО та спільно з Україною розробити систему протиракетної оборони в межах проєкту «Фрея». Водночас через кібератаки, диверсії, підпали та вторгнення дронів у Європу фон дер Ляєн разом із главою дипломатії ЄС Каєю Калас планує представити новий протокол безпеки. Він має передбачати спільну координацію країн ЄС у разі загрози однієї з них. Колишню прес-секретарку Володимира Зеленського Юлію Мендель не пустили до будівлі Європарламенту. Вона мала виступати на заході німецької ультраправової партії «Альтернатива для Німеччини». Про це вона заявила сама. Причину заборони їй не пояснили. Мендель пов'язала це рішення із санкціями, які нещодавно запровадив проти неї Зеленський. Попри заборону на вхід, її виступ про мир має відбутися онлайн. В Україні запускається адаптивний картинг для ветеранів та людей після ампутації. Спільний проєкт започаткували пілот Академії «Формула-1» Олександр Бондарєв та центр «Superhumans», передає видання «Шотам». Перші тренування вже відбулися в Італії. Участь взяли 5 українських захисників і захисниць. Для картів спеціально перенесли газ і гальмо на кермо, щоб ними могли керувати люди з ампутаціями нижніх кінцівок. Адаптацію розробили український інженер Андрій Гонта та італійський виробник гоночних картів. Автори проєкту хочуть, щоб до 2027 року адаптивний картинг з'явився на офіційному чемпіонаті України.
1: Терен FM про погоду.
0: Завтра в Україні буде переважно сухо і тепло. На більшій частині території мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі плюс 10-15. Вдень повітря прогріється до плюс 20-25. Найпрохолодніше буде на півночі та заході, найтепліше на півдні та сході. У Києві мінлива хмарність без опадів. Вночі плюс 11-13, вдень близько 23. Це були усі новини на цю мить. Тримайте руку на пульсі подій з Терен FM. Гарного вам продовження дня і почуємось.
1: Терен FM.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

бачиш, який чарівний світ. Просто подивись навколо. Небо

та не зла, як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

знаєш, яке серце моє мреєш. Ось так! А ти знаєш, яке серце моє мреєш. Ось так! Ось так!

0: Ти знаєш, як ти серцем моїм граєш?
1: Ось так!

that's a long ride. Знаешь, кстати, мой мать.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
4: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

все своє зажило. У груді запекло, як у бані, я дивлюсь у вікно. Ти сумуєш одна на дивані, мізансцена така. Очі в очі, ти тоді зі мною вперше була. Ну а зараз

так любити, як навіть цукнутися вже не можу, і очі твої ухонули. Подих став рівним, губи мими, де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали.

Енергія, вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро стілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.

своє кохання щире й справжнє. Куплетом цим розкриваю я і знаю, що не зумію.

Чи я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні? Розкажи, чому лише про тебе написані вони? Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому, не знаю.